0: 们他们说，
1: 就那么那么些，好像干了很多了，妈妈，妈妈说他们来呢，
0: 他们没，他不怕的孩子呢，他都开，哎哇，还给到，老爷的你怕他的没不看那的，有说不看那的，好为未来的命呢，压的还没到黑的，
1: 哦，到黑的还不是到黄的，好嘞，妈妈没哭些，他这儿来妈妈，
0: 哎，瞧，那个头家龙就不是你，讲个白哩，我龙是生你，哈，喊得起，你我咋搞不起这龙，当不出能了你，啊，你别么面家呢，长安的跑过滚擦，还不都脱个那么厉害，
2: 妈妈，趁那趁破开不给么好，这真那老开不公。老靠不住，老也不住，没钱了，老也到那了，好些干子。
0: 嗯，救命！马当那红不来，马当那不来把红我们打，破了阿玛吉，苦奈阿玛吉，咱那比，他咱那比该要输，忙起不要不咋呢？破坏比来的 M B 吉，他咱那比没得一口吉，咱那比也稀疏，该要俺鬼呢，很气的呢。啊，马当要我们马当打，肯定那哈啥？
2: Sumi mama, kanapam toko wapamne. Modern technology na sa iting pirak bata purup amagi. Kunay amagi sa nabi ama mangki bata purup adugi na chuyaw na mangki gado ini. Mechin na loo yay basa narabasu. Matam gaya no basa nabi duga iru ina na. Ay koi gi na chu nga na satpadi pay mama.
0: Sumi siyam, nang nahari po. Sa nabi ama di na na. Kurup pembagi masak lep di bani, tak di bani. San nabi bu, naat bu, ngak tu na, kandu na tambam toi. Macam ni ahong ba, awan ba, kaya alak tu na su. Ay, kanadi, wari da matam maya ukrami. Se, yai ba se su, mamma khasa terasi se. Ay, ay, ay.